0: Ati o se mpa jinu jemu ever twelo. O se ensha no bi na komo tie.
1: Sumpa FM.
0: O bu ya komo mwa, ma be sha komo se ya. O se ma bu ya komo. Ade bwale na asama. So bu ya komo se ya jemu ba be sha. Ya komo se ya me rani. Doba, oba, oba. Hallelujah. Hallelujah.
1: Sumpa FM. Hey. Sumpa FM.